0: राज्येभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मई मासस्य एकविंशति दिनांके भविष्यति, तत्रैव मतगणना च मई मासस्य चतुर्विंशति दिनांके भविष्यति।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीयान्तरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्यामेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेसएक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणं कृतम्। 90 किलोग्राम मिता मिशन दृष्टिः नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मितः बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रहः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अंतरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां प्रमुख सोपान रूपेण वर्णितवन्तौ। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् 45-19 शततमाद् वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेक इति दीर्घ मार्गः अस्ति, एषः नूतन विकासः नास्ति इति। विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाश मानसरोवर यात्रायाः सन्दर्भे सीमा प्रकरणे नेपालस्य विदेश मंत्रालय द्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसारमाध्यमानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् 45-19 शततमाद् वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेक इति दीर्घ मार्गः अस्ति, अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षात्रिवेणी संगमः, यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिकक्षमतायाः संगमः भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् संगोष्ठी परिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीव मञ्च रूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवालः ह्यः रांची नगरे उच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 4-0 पराजितम् इति वार्ताः।

एम आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम कार्यक्रमे संप्रति सूर्यंताम संस्कृत व्याकरणस्य महत्वम विषये वार्ताकर्ता डॉक्टर रामेश्वरः सहायकाचार्यः रामजस महाविद्यालय येन शास्त्रेण शब्दानां ज्ञानं भवति तत् व्याकरण शास्त्रो वर्तते। महर्षि पतंजलिना व्याकरण शास्त्रं शब्दानुशासनं कथ्यते। यावत् व्याकरणस्य सूक्ष्ममेव विस्तृतं विवेचनं च संस्कृतभाषायाम् उपलभ्यते तावत् अन्यासु भाषासु न उपलभ्यते। भारतीय ज्ञान विज्ञानस्य मूल स्रोताः वेदाः वर्तन्ते। वेदेषु

वर्णितम ज्ञान विज्ञानार्थाय शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषानाम षड वेदांगानाम रचना अभवत। यस्मिन् षड वेदांगेषु व्याकरणम वेद पुरुषस्य मुखम वर्तते, मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरणमेव वेदांगो अस्ति, यत् वेदांगानाम मंत्राणाम अर्थम स्पष्टम करोति। वेदेषु व्याकरणस्य प्रशंसा उपलभ्यते। ऋग्वेदे प्रसिद्ध मंत्रे तदैव व्याकरणम वृषभ रूपेण वर्णितम्, यथा चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादाः, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेशः। अस्य मंत्रस्य व्याख्यानं तु महाभाष्यकारेण स्वग्रन्थे व्याकरण परकत्वेन कृतम्। ऋग्वेदस्य अपरमेकं व्याकरण मंत्रस्यावतरणं भवति, तत्र व्याकरणं अनभिज्ञजनं वाग्देवी नाद्रियते। उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचमुत त्वः श्रवन् न श्रोत्येनाम्। उत त्वः त्वस्मै तन्वं वि शस्त्रे जायेव पत्य उशति सुवासः। ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य एकसप्ततिम सूक्तस्य प्रायशः मन्त्राः व्याकरणपरकाः। वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण मितते सप्तवाणी। पृक्षामि वाचं परमं व्योमन् चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। व्याकरण शब्दस्य व्युत्पत्ति। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम्, अर्थात यो शब्दानां व्युत्पत्तिं करोति तत् व्याकरण शास्त्रमस्ति, यो प्रकृति प्रत्ययोः निर्धारणं करोति तत् व्याकरण शास्त्रं वर्तते, यो शब्दानां शुद्ध स्वरूपस्य निरूपणं करोति तत् व्याकरण शास्त्रम्, अर्थात लौकिक वैदिकानां शब्दानां अर्थ संबंध फल प्रदर्शन पूर्वकं साधुत्वस्य अनुष्ठानमेव व्याकरणम्, अर्थात यो साधु शब्दानां ज्ञानं कार्यति तत् व्याकरणं शास्त्रमस्ति। साधु शब्देभ्यः तात्पर्यं अर्थोत्पत्ति नास्ति, अपितु साधु तात्पर्यं पुण्य जनन योग्यत्वं वर्तते, अर्थात येन शब्देन पुण्योत्पन्नं भवति सः साधु शब्दमुच्यते, यतो हि अर्थोत्पत्तिम् अपभ्रंश शब्दापि कुर्वन्ति। व्याकरण से परंपरा। ब्रह्मा बृहस्पते प्रोवाच बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भारद्वाजाय, भारद्वाज ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। संस्कृत व्याकरणे उदात्त अनुदात्तादि स्वर विचारः, उदात्तादि स्वर संचार नियमाः, शब्द रूप धातु रूपादि निर्माण नियमाः चेति विविधा विषयाः विविच्यन्ते। संस्कृत व्याकरणावबोधनाय महर्षे पाणिनेः अष्टाध्यायी प्राधान्यं लभते। लौकिक संस्कृतेन सहैव वैदिक संस्कृतस्यापि व्याकरणं तत्र प्रस्तूयते। अधुना अन्ये प्राचीना व्याकरणग्रन्था लुप्तप्रायाः एव। पाणिनीयसूत्रेषु कात्यायनेन वार्तिकाः पतञ्जलिना च महाभाष्यं विरचितम्। पाणिनी कात्यायन पतञ्जलि इति मुनित्रयम् इत्याभिधीयते। तत्र पाणिनेर अष्टाध्यायी सर्वाङ्गभूषितत्वात् सर्वात्रादरं लभते। पतञ्जलेः महाभाष्यं च व्याकरणदर्शनस्य मूलम्। अत्र दार्शनिक भाव जातस्य समाश्रयणं विधाय कैयट नागेश भत्रिहरि प्रवतिभिः व्याकरणदर्शनस्य विकासो भवति। वाक्यपदीयं व्याकरणस्य मूर्धन्यं रत्नम्। संस्कृत व्याकरण विषये अन्ये अपि केचन ग्रन्थाः साधारणं स्मर्यन्ते, यथा जयादित्य कृता अष्टाध्यायाः काशिकावृत्तिः, जिनेन्द्रबुद्धिकृतो न्यासग्रन्थः
हरदत्त मिश्र कृत पदमंजरी च भट्टोजी दीक्षित प्रणीता सिद्धांत कौमुदी शब्द कौष्ठुभ प्रौढ़ मनोरमा नागेश भट्ट कृता शब्देन्दु शेखर परिभाषेन्दु शेखर मंजूषा स्फोटवादादि वरदराज कृता लघु सिद्धांत कौमुद्यादि व्याकरण माध्यमेन शब्दानां शुद्धोच्चारणं भवति। व्याकरणस्य अध्ययन विना शब्दानां सम्यक् अर्थ ज्ञानं न भवति। यथा यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठ पुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनः मा भूत् सकलः शकलः सुकृत् छकृत् आचार्य भर्तृहरिणा व्याकरणस्य दार्शनिक स्वरूपं वर्णितः। व्याकरणं अपवर्गस्य द्वारं स्वीकुर्वन्ति पापोत्पत्ति नियामिका अपशब्द रूपा वाणेहे मनानाम चिकित्सा वर्तते। व्याकरणं सर्वासु विद्यासु पवित्रमस्ति। व्याकरणं सर्वासाम विद्यानाम प्रकाशः वर्तते। तद्द्वारं अपवर्गस् वाङ्मनानाम चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते। व्याकरणस्य अध्ययनं वेद विज्ञानेन मोक्षाय उपयुक्तं वर्तते। व्याकरण परंपरया मोक्षस्य साधनं विद्यते। यथार्थ जातयः सर्वा शब्दाकृति निबंधिना तथैव लोके विद्यानामेषा विद्या प्रायणम् आचार्य भर्तृहरि मोक्ष प्राप्तार्थाय व्याकरणं प्रथम सोपानं स्वीकरोति। यो जनः मोक्षम् इच्छति तेभ्यः व्याकरणं सर्वोत्तम मार्गं वर्तते। अर्थात् व्याकरण केवलं शक्ति गृहस्य कारणं न वर्तते अपितु ब्रह्म साक्षात्काराय उपयुक्तं वर्तते। व्याकरण माध्यमेन वैखरी मध्यमा पश्यन्ति च क्रमेण ज्ञानं भवति। इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धि सोपानम अपवर्गाणां इयं सा मोक्षमाणा नाम जिह्वा राजपद्धतिः। महर्षि पतंजलि मतानुसारेण व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं रक्षा वेदार्थं वेदानाम अध्ययं व्याकरणं लोपागम वर्ण विकार ज्यो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यतीति। यथा देवा अदुहन उह खल्वपि न सर्वैर लिंगैर न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्रा निगदिताः तेन चावशकं यज्जगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमितव्याः तान न वैयाकरणः शक्रोति यथायथं विपरिणमयितुं तस्माद्धेयं व्याकरणम्। आगमे खल्वपि ब्रह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो अध्येयो जयश्च इति प्रधानं च कृतो यत्न फलवान् भवति। लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणं ब्राह्मणेनावश्यकं शब्दाः ज्ञेयाः इति न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम्। असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणं याज्ञिकाः पठन्ति भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृत सर्वं कार्यक्रमे डॉक्टर रामेश्वरः संस्कृत व्याकरणस्य महत्त्वं विषये वार्ता अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

इयं आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। पश्चिमबङ्गस्य विधानसभानिर्वाचने भाजपेति दलं प्रबलजनादेशं प्राप्तुं सज्जमस्ति। अष्टचत्वारिंशत् स्थानानि जित्वा प्रायः सार्धैकशताधिकेषु च अग्रे अस्ति। तृणमूलपक्षः त्रयोदश स्थानानि जित्वा त्रिसप्ततिस्थानेषु च अग्रे अस्ति। असमराज्ये भाजपेति दलं तृतीयावधिं यावत् पुनः अधिकारं प्राप्स्यति इति निश्चितम्। तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रितः राजनेत्रीरूपेण परिवर्तितः विजयस्य टीवीके इति दलं बृहत्तमदलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं रचयति। अपि च केरलराज्ये

सांप्रतिक गणनानुसारं पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलं आश्चर्यजनकतया आधिक्यं प्राप्नोत्। तमिलनाडु राज्ये नूतनतया प्रविष्टं अभिनेतुः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्टी कजगम इति दलं अग्रे अस्ति। विपक्षीभूतं AIADMK इति दलं द्वितीय स्थाने अस्ति। राज्यस्य सांप्रतिक शासकदलं DMK इति दलं च तृतीय स्थाने अस्ति। केरले सर्वेषां 44% विधानसभा क्षेत्राणां परिणामानि प्रवृत्तयश्च उपलभ्यन्ते, यत्र कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इति दल समूहः सत्ताधारी वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट दल समूहस्य पराजयात्मिकाः प्रवृत्तयः सन्ति आगम्यमानाः। कांग्रेस दलं 55 स्थानानि जित्वा 8 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलस्य मित्रपक्षभूतं IUML इति दलं 15 स्थानानि जित्वा 7 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। सत्ताधारी CPM इति दलं 22 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। सहयोगिदलं CPI दलं 7 स्थानानि जित्वा 1 स्थाने अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 6 स्थानानि जित्वा 1 स्थाने एव अग्रे अस्ति। पश्चिम बंगाल राज्यस्य 93-200 विधानसभासनेषु आहत्य 61 निर्वाचन क्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः। भाजपेति दलं 48 आसनानि प्राप्नोत्। तृणमूल कांग्रेस दलं च 13 स्थानानि अजयत्। ये प्रमुखाः भाजपा प्रत्याशिनः विजयं पंजीकृतवन्तः तेषु आसनसोल दक्षिणक्षेत्रात् अग्निमित्रा पॉल, भातरक्षेत्रात् कर्फा सोमेनः चास्ति। TMC इति दलस्य रेयार हुसेनः सरकारः भगवांगोला क्षेत्रात् विजयी अभवत्। अधुना पर्यन्तम् उपलभ्यमानानां 32-200 आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपा दलं 53-100 तृणमूल कांग्रेस दलं 73 स्थानेषु, CPM दलं एकस्थाने, कांग्रेस द्वे, अन्ये च त्रिषु आसनेषु अग्रे सन्ति। मुख्यमंत्री अथ TMC नेत्री ममता बेनर्जी भवानीपुर क्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वंदिनः सुवेंदु अधिकारी इत्यतस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति, अथ च सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम क्षेत्रे अग्रे अस्ति। आम जनता उन्नयन दलस्य AJUP इत्यस्य प्रमुखः हुमायूं कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिळगा वेत्री कजगम इति दलमाध्यमेन तमिलनाडु राज्यस्य विधानसभा निर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति। राज्यस्य बृहत्तम दलत्वेन च तस्य दलं अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति। तस्य दलं च राज्यस्य 34-200 निर्वाचनक्षेत्रेषु 70-100 स्थानेषु अग्रे अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये कठोरसुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्टगणनाकेन्द्रेषु मतगणना प्रचलति। राज्ये तीव्र त्रिकोणीय संघर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमंत्री MK स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK इति दलं 49 आसनेषु अग्रे अस्ति। 9 आसनानि च तेन विजितानि। तस्य प्रतिद्वंदी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दलेन 52 आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति। PMK इति दलं 5 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इति दलं 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपा इति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। अन्ये च 8 स्थानेषु अग्रे सन्ति। ये अन्य राजनैतिकदलाः दलानि सन्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा पक्षः असम राज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते। आहत्य 26-100 विधानसभास्थानेषु 41 निर्वाचनक्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपा दलं 31 स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः AGP असम गण परिषद इति दलेन 2 स्थाने प्राप्ते, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च 5 स्थानानि प्राप्तानि।

0: अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन एकं स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषानां 70-80 आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं 50 स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी 6 स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5 स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च 21 स्थानेषु, AIUDF इति दलं 1 स्थाने, राज्योर्दल इति 2 स्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्ये 44-100 आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेस दलं 5 स्थानानि जित्वा 57 निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं CPM इति दलं 4 स्थानानि जित्वा 23 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं CPI इति दलं 9 स्थानेषु अग्रे अस्ति। RSP इति दलं 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 7 स्थानेषु, भाजपेति दलं 2 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य अपि परिणामाः प्राप्ताः। घोषितासु 13 परिणामेषु सत्ताधारी AINRC इति दलं 6 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलं 1 स्थानं जित्वा 6 स्थानेषु अग्रे अस्ति। DMK इति दलं 1 स्थानं जित्वा 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। AIADMK इति दलं 1 स्थाने अग्रे अस्ति। स्वतन्त्रः पक्षत्वेन 2 स्थानयोः अर्जिते स्तः, एकस्थाने च अग्रे अस्ति। पञ्चराज्येषु 7 निर्वाचनक्षेत्राणाम् उपविधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैंड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्। महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः एकस्मिन् स्थाने च अग्रे अस्ति। कर्णाटके कांग्रेस दलं 2 निर्वाचनक्षेत्रे क्षेत्रम् अवाप्नोत्। महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी कांग्रेस दलं NCP इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति। अद्य सायंकाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति। 4 राज्येषु 1 केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तृन् साक्षात् संबोधयिष्यति। ईरान देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशाय होर्मुज जलसंध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम अल अन्विया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्रसेना मुख्यतया US सैनिकाः यदि महत्वपूर्णे नौकायानमार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति, तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति। अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिका देशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।